Ewa ni akili benyawa, mumu nyamu ngalani. Nye kaku kwa nyema di, zi kaku kwa zima di. Nye kaku kwa kalanga, zi digu kwa kalanga.

Ewa ni akili bengewa, mumu nyemu nalani. Nye kaku kwa nyema di. Zi kaku kwa zima di. Nye kaku kwa kalanga. Zi digu kwa kalanga.

0: mata nyata buta gaha
1: ewa ni ateni benya wa mumu nyamo ngalani nye kagu kwa nyema di zi kagu kwa zima di nye kagu kwa kalanga

no ne ne mo ne mo da da ne je mo je mo da da ne sa pe le kwa chi ne wa sto li kwa

0: akedo kwa chimo ajupe kwa chimo akedo kwa chita ajupe kwa chita zeliya le kwa tsane tanga le kwa tsane sumo kete sunga bu chimo kete chinga bu uti tele ma da bu zuti chili ma da bu
1: Masa chili somodo, ngatsa tsitanga, mwemwada.